0: Lead, Dark Lead, Balitang, Balitang.
1: May buntag kabalkadas, kini ang BBC Daklit Balita alas 9 sa 106.3 Bell FM. Sa usa ka meeting sa Philippine Institute for Development Studies or PIDS, gihatagan og pagpasabot sa mga eksperto nga artificial intelligence or AI nagsugod na nga bag-uhon ang traditional nga career pathways ug nagpaubos sa demand alang sa routine work. Matud pa ni Professor Alexis Antoniades,

Kalandrakas, programa nga mulingaw. Ubong pagkatao sa tanan. Ubong magtang sa kalaay. Ubong mga kabinga. Kalandrakas. Ubani ana ang bayot na gikagutan. Ubong idolo sa kadaghanan. Ang nawas mo rin kaguran.

0: Break it down.
1: Uy na, may kanianag ka. Ali, mga anad ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Hey, may uy, kung saan magod nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangiyon lang sa nato nak, biwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, giyanyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kaani nato ba? Ay, pagdali diha ka onak, aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, na problema na ganita, ilaang pagyug ko nimo. Asa man dayta nay?
1: Dili taman laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas ug singsing nga gihatag ni tatay nimo.

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantik kaan og mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
4: The Secret of Health.
3: Aron malikayan ang pagkagrabe og pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
4: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangosteen, ahos, ambalaya og spirulina. Mga ilalim herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. Ug apili sa pag-inom sa health na kape, Santon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health.
3: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilim nun nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si James, dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara gyud nga kape akong ganahan nga nauyunan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel gyud nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Di gyud nako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyin gyud ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
3: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
4: The Secret of Health.
3: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Don't Get Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies, o daghang paguban. Don't get line. Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Don't Get Line Product Package o sa kabattle sa Don't Get Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Don't Get Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remily Tooy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health. Santon Plus Gold.
4: Ako si Don sa kamaestra maka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan si duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
3: Santon Plus Gold.
5: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni Ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
6: Vision X Plus user atong paminawon.
7: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema ug hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The secret of health.
8: Zafon Plus Coffee Mix User.
9: Kini ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawas, Zafon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiangkia. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
8: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zafon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Zafon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zafon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zafon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nangunang balita o kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion o hangtod karon. Tinhilang sa lalong sa bagbagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa bag.

0: ng paminaw kamo sa Lisalano sa Bantinan.
1: Alas 5:07 na mga kabagtingog kabalkadas, kumustag maing buntag ganatong tanan. Out ang uban o ang tanan na asmaayong paggabutang o asmaayong panlawas uban sa dakong pagpasalamat sa kitasan sa adlaw na usab nga to ang mamahimo nga mapahimuslan uban ang libreng gininhawa mga kabagtingog kabalkadas. Siguro, apagin mo na ka-move on sa mga nahitabo, gikan na niadto nga Lunes, lahos nas pag kagabi, mga kabagting o kabulkadas. Sa mga nagpanghitabo dito sa Senado na nakabaton o mga pag-buto-buto. Sunod mismo sa nasangpit nga gambalay o kining building, second floor sa kanibitong sa Senado, mga kabagting o kabulkadas. But bisan pa man ni Ana, padayon gihapunta nga magpakisayod sa mga updates dakip nas paghatag sa mga balita o impormasyon o gingon man din hi sa atong dapit sa dakbayan sa pagdian sa Bonga del Sur o kanait nga mga rehiyon. Alas 5:08 na sa ngalas kinatibuk ang puwersa sa News and Public Affairs Division sa Baganyan Broadcasting Corporation. Ikan sa mong technical team, lahos na sa mga bagting reporters. Sa bagting 16, Vanessa Cagas Tumaknol. Dito maglangay kabagting o kabalkadas standby sa ngayon itong mga siren ni Ining Buntag.
0: BBC Headlines.
1: Sa mga ngayong siren, Nining Buntagan, labot sa update sa Kimtang Salakat sa panahon kay localized center stores magpaulan paghihapon sa nakumbahin sa nasun. Duha ka mga individual sa kote sa managlahing drug bypass operations sa Pagadian, dagkong kantidad sa shabu na sakmit. Ngayon na sa babaeng gireklamo sa silingan tungod sigig singgit-singgit o di maayong pulong na dakpan. Manasutang adunay warrant of arrest sa Zamboanga City. Headlines, dalaking ng martilyo sa iyong asawa na dakpan, suspect giingong nakadroga. Dalaing bahin, top 10 most wanted persons sa krimen nga karnaping na dakpan usab sa Zamboanga del Norte. Dugang pa mga balita, Highway Patrol Group personnel samtan human gipusil atul sa operasyon sa Matalam North, Cotabato. Top 10 most wanted sa probinsya na sikop sa kasong statutory rape. Nagampang headlines, libreng serbisyo sa gobyerno gipadangat sa tanang 54 ka barangay sa Pagadian. Samtang sa pikas bahin, DMW 9 o Dolly 9 ni courtesy visit sa buhatan ni Sulu Vice Governor Abdul Sakur Tan. Samtang mga drivers, drivers sa lungsod sa Kamularang ikatakda na ang fuel drivers subsidy, fuel subsidy ayaw sa nasangpit nga lungsod sa ira nagganos ang mga detalye ni ini mao mga headlines sa itong pagkasairan din lamang sa Ibiaan sa Radyo Magtingog Bell FM. Pabati sa admin ninyo sa inyong pwede sa inyo ang mga tagsa-tagsa ka mga cellphone. Inagis pag-download sa Radyo Magting app mga kabagting o kabulkadas diya sa Play Store, i-download lang araw makapaminaw mo sa AM o FM. Pero kinisiyan ni atong mga dunay wifi o naka-data mga kabagting o kabulkadas. Isad sa itong Facebook pages, paki-like, share and follow sa Radyo Magting News, Bell FM News 106.3 Bell FM o Radyo Magting Entertainment. Alas 5:11 na.
0: 106.3
2: Radyo Magting.
1: Ito maglangay kabagting o kabulkada. Sunahon na itong update sa kahimtang salakat sa panahon aron magiyahan sa itong mga lakaw ni Ining Buntaga o Gunsay Angay Dalon. Ang report ni Bagting at 17 Florence of FEMA.
0: BBC Weather Update.
3: Paghihapon na ngayon ikalimtan sa mga katawahan ang pagbitbit or pagdala sa mga payong, raincoat or kalo aron usab nga dili mo mga langan na panahon sa tinguli gumikan usab kay padayon matudpa nga makasinatig pag-ulan ang dakong bahin sa nasud gumikan paghihapon kini sa presensya ni localized thunderstorms madot pa sa pag-asa nga gawas sa masinatian nga pagbundag sa ulan, aduna pay pagpanalugdog nga usab ilang matagamtaman og rason usab nga dili angayan nga magkumpiyansa ang makatawhan nga napaghihapon na rimuyo sa mga low-lying areas o gato mga prone sa mga pagbaha o pagdahili sa yuta, gumikan usab sa posibilidad nga ilang masinatian nga mga pagbaha. Matod pa sa pag-asa nga ang kalit nga pagbundag sa ulan, posible gayod nga masinatian sa makatawhan pag-abot na sa hapon na ribaka kagabhion. Apan, gigan matod pa sa buntag, lausa sa udto, anausap ang maglagiti nga kainit sa lakat sa panahon nga masinatian karong adlawa. Samtang nga ang kanhing bagyo nga si Kaloy di ay, kini ang ananan lamang sa gilayon nga 685 kilometros sa may sidlakang bahin sa Viracatanduanes. Og diin, usan na lamang usap kini ka LPA, og posible matod pa nga hingpit na usap kini nga matunaw, og ingon man na, dili na kinusap nga direkta nga maka-apiktar sa ato ang nasod. Samtang sa Bigas Bahin, Hunas og Taubes, Pagadian City, si Pias, tong mananagat, karong adlawa, alas sa 3:50 kaganinang kadlawan, 1.7 meter ang giladmons tubig. Mauka na unang taob. Ang Hunas, unyang alas 16 ang takna sa buntag, 0.0 meter ang giladmons tubig. Subling utaw pag alas 4:19 ang takna sa hapon na nasa 1.5 meter ang giladmons tubig. O subling muna sa usap pag alas 10:14 ang takna sa gabi, 0.1 meter ang giladmons tubig. Lauman mo subang ang adlaw na nasa alas 5:28 karong buntag. Samtang usalop kini pag alas 5:56 paghihapon sa hapon. Maganay update sa lagat sa panahon. Bagting 17 Flores sa FEMA sa BLFM o Grand Bagting.
1: 106.0 LL. Okay, update labot sa kahimtang salakat sa panahon mga kabagting og kabalkadas. Ang angayan natong tamdan og atong pagisayran na matag buntag. Nga na pud ay update pagkamon na pag-alas 10 o di ba kaunya aduna depende sa kahimtang salakat sa panahon no. So, kinahanglan na magmaampingon. Oga, labot ka na mga kabagting o kabalkadas, dugang pa ang mga balita o kasayuran natong ipadangat nga na kaninyo din ipagyapon sa itong pagpanaguban. Buktangat to sa mga balita gikan sa BBC News Center. I-update to sa Dagaron Tantod ha. Mga balita gikan sa National. Apan na dinisata sa DMW 9. Department of Migrant Workers 9 o Department of Labor and Employment 9 ni courtesy visit sa buhatan ni Sulu Vice Governor Abdur Sakortan. Kon Abdo Sakortan. Ang detalye sa report ni Bagting 27 Daryl Layay.
0: BBC Live Report.
2: Sa tinguhang mapalapda ng serbisyo sa gobyerno

0: kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras biya sa Radyo Bagting ug sa Bell FM alas 7 na sa buntag.
2: Pagbagtingan sa katawan. Sa ngalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan. Muhatod sa mga nag-unang hisgutanan nga may kalabutan ang katawan. Pagabagtingan ang mga mapahimus lanong individual sa katilingban. Sumbunganan sa mga linupigan. Dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan. Ubudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan!

0: Ibisita si US President Donald Trump sa China kagapong adlawa, aramutambong sa giatang ang Superpower Summit. Kini ang unang higayon sulod sa halos usa ka dekada nga ibisita ang usa ka pangulo sa Amerika sa nasangpit nga nasod, human maugtabang iyang pagbiyahe tungod sa nahitabong giyera sa Iran. Gilauman ni Trump nga usa ka taas nga pakigdayalogo sa iyang counterpart nga si Chinese President Xi Jinping. Nagunang isgutan sa pulong ang krisis sa Iran nga kasamtangan nakadepende sa China isip nagunang customer sa ilang lana, bisan pa man sa mga gipahamtang sanksyon sa Amerika. Sumala sa taho, laki pusab sa agenda nila Trump ug Xi ang nakatakdang pagbaligya og armas sa Amerika sa Taiwan, ang mga isgutanan may tungo sa self-governing democracy, claim sa China ug ang control sa China sa rare earth exports ug ang tensyon tali sa trade relationship sa duha ka nasod. Kauban sa pangulo sa iyang delegasyon ang usa ka dakong grupo sa mga top US business executives, lagib na ang mga sikat nga tycoon siya nga sila si Elon Musk ug Tim Cook base sa impormasyon gikan sa White House.
1: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, nag-host og pool party alang sa 277 ka mga iro ang usa ka party sa Miami, Florida. Aron sulayan ang pagbuak sa usa ka Guinness World Records title. Gi-host kini sa Chewy Summer Social, usa ka pet supply company dito sa Chewy Bark Park. Din party lang sa Underline Linear Park sa Coral Gables o gitapok ang 277 ka mga iro. Adunay nagkalain-laing klase aron muhumol sa gilumbay ng mga kiddie pools. Sa usa ka Guinness World Records adjudicator ang presan sa maong kalihukan o maoy miihap sa mga mi-appeal nga iro. Sigon sa mga organizers, paigo ang maong ihap aron matakda ang bagong Guinness World Record alang sa pinakadakong dog pool party sa tibuok kalibutan. Ang libreng event ang feature sub og mga treats, kanta, mga dula og uban pang mga fun summer activities.
2: BBC BBC Parting Balita.
0: Sa Italia, sa balita ni Gosog, ipahimangnuan sa Philippine Travel Agencies Association ang publiko, batok sa kanunay ng mga fake bookings karong summer season, humanasuta usaba sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang daghan na ang nabiktima, pinaagi sa social media. Gipasabot ni PTAA Inbound Committee Member Fee Abling Yu, gaginahanglan nga sigurohon nga lehitimo ang mga kontak o address sa mga travel agencies o dili gilayon magpadala sa bayad, pinaagi sa e-wallet sama sa GCash. Sa laing bahin, ang PNP-ACG naka-record og 29 kakaso sa una pa lang duha ka bulan sa tuig nga naglakip sa peke nga hotel og resort deals nga gipost sa social media. Ipayon namang duan usab sa kapulisan nga likayan ang too good to be true nga mga tanyag o kanunay nga maghimo sa legit kon legit check aron malikayan ang pagkabiktima sa mga scammers. Ang maong balita giyabagan usab sa AB Gadgets pagadian, nangita pa ka maog barato pa ni kalidad 100% original nga cellphone, laptop, CCTV, printer, guban pang mga gadgets. Available na tanan sa AB Gadgets pagadian. Ananay mo tang sa Barangay San Francisco Rizal Avenue Pagadian City at Bangsa Paprenta. Pwede mo message sa ilang FB account AB Gadgets Pagadian o bisita lang ang ilang buhatan. Ang AB Gadgets Pagadian adunay nagkadaiyang branches sa probinsya sa Zamboanga del Sur, lagi pa usab sa mga kasikbit nga lugar. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
2: BBC Martin Balita.

0: East Asia Esports Nations Cup kon SNC 2026 human makakuha og bronze medal sa pipila ka mga event ipangunahan sa Southeast Asia Esports Federation kon CF ang labing unang national team esports competition sa region nga gipaygayon niadtong Mayo 8 hangtod 9 dito sa Saigon Exhibition and Convention Center sa Ho Chi Minh City, Vietnam isip kabahin sa Vietnam Gameverse 2026 ang mga kalihokan naghiusa sa 11 kinasud nga unsa ka mga nasod sa Southeast Asia nga nagtigi sa nagkalain-laing dula nga nagtimaan sa usa ka dakong lakang padulong sa usa ka hiniusang organisadong esports ecosystem sa rehiyon. Bisan man sa pag-atubang sa ligon nga mga kaatbang sama sa Vietnam, ipadayag ni Rivera nga nagpamatud-an sa Pilipinas nga makahimo kini sa pagpakigbugno sa labing taas nga level sa competition. Sa final standings, ang Pilipinas nakakuha sa ika-6 nga pwesto tungod sa nakuha nga duha ka bronze. Ang mga balita atod kinato ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde ang tagiya sa Petron Gasol Station. Alam niya itong gusto magpatubil or kamo palit og liquefied petroleum gas adto na sa Petron Gasol. Ang ilahang main na nanahimutang sa may Santiago Dol sa Dibim, sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta na sa lain-lain branches sama sa Dumalinaw, Aurora, Tukuran, Zamboanga, Del Sur.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita!
2: Sa detalye sa balita sa Kaimsog sa Panlawas, nagsagubang o grabe nga hagit sa Kaimsog sa Pangisip ang milyon ka mga Pilipino sumala sa mga eksperto. Gibaraban ang 3.6 million hangtod 12.5 million ka mga individual sa nasud ang nag-antos sa mga kondisyon sama sa depresyon, kabalaga kon anxiety o schizophrenia. Misa ka matod ba ang maong kaso tungod sa kalisod sa kinabuhi, mga katalagman o guban pang krisis? Bisan pa sa pagbatuman sa Mental Health Act RA 11036 o guban pang programa sa gobyerno o pribadong sektor, nagpabilin gihapon ang kakulang sa pasilidad, serbisyo o suporta alang sa mga naginanglan o tabang sa kahimsog sa Pangisip. Ang maong balita giabagan usab si Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa 5 ka-specialista mga doktor pinangunahan ni Dr. Shul Ubay-Ubay o sa Obstetrician Gynecologist Dr. Jean Oliver Bangkuro Internal Medicine, Dr. Wivina Bangkuro Pediatrician, Dr. V. Antoledo General Pediatrician, Dr. Carlo Tago Internal Medicine o Dr. Heidi Abalia General Dentistry. Sila mag-contact sa 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita!
0: Nasayod ka ba? Alright, dinito sa Nasayod ka ba mga kabagting o kabalkada? Nasayod ka ba nga doon na bagong ngalan ang sakit nga PCOS o kinigitawag nga Polycystic Ovary Syndrome o karon official nang ginganlan o PMOS. Kung gitawag nga Polyendocrine Metabolic Ovarian Syndrome. Kini nga dakong kausaban gipatik sa The Lancet niadtong Mayo 12, 2016 uman sa 14 ka tuig nga global collaboration nga gipanguluhan ni Professor Helena Tid sa Monash University uban sa 56 ka pasyente o propesyonal nga mga organisasyon sa tibuok kalibutan. Ang daan nga ngalan delikado o misleading tungod kay daghang mga babae nga dunay kondisyon nga wala gyoy ovarian cyst. Ang PMOS nakaapekto sa kapin 170 milyones nga mga babae sa tibuok kalibutan nga usa sa matag 8 ka mga babae sa planeta. Nasayod ka ba nga ang bag-ong ngalan karon tukma nga nagpakita nga kini usa ka komplikado nga hormonal o metabolic disorder nga makaapekto sa timbang, kahimsog sa pangisip, sistema sa reproduktibo, panit o kahimsog sa cardiovascular. Si Dr. Melanie Cree, usa ka eksperto sa pediatric endocrinology sa University of Colorado Anschutz, miingon nga ang daan nga ngalan makalibog kayo o wala magpakita sa tinuod nga kasinatian sa mga pasyente. Ang balita sa nasayod ka ba? Hatod ka na to sa Iliana Bayview College. Nag-inusarang tulunghaan sa syudad nga doon ay pinakaubos nga tuition fee. Doon na sila yung mga kursong gitanyag sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BSIT, BTVTED, o BILS. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
1: BBC Martin! Balita!